0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj Banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: Stigao je petak, što znači stiglo izlaženje, sutra će tek da se izlazi. Do duše, ako planiramo ovo sad u subotu, znači sutradan, da idemo negde, ljudi, kišobrani pod obavezno, znači najavljuju kišu ceo dan. Ali, je li izvalio neko kako je potpuno drugačiji gas kad izađemo petkom i subotom? Mada onako petkom smo željni samo da napustimo kancelariju i uhvati nas to ludilo, dok na primjer subotom ludilo je što možemo da se zezamo, blemo, jer jel te, u nedelju već na nas ni ne radi. Svakako, ajmo mi već sad da napravimo žurku, i to kako?
1: Uz Leoni, don't worry.

Koliko Brooklyn kida kao hit. Take me to Brooklyn again. E, a kako će tek sutra veče da kida? Evo ljudi, meni već srce kuca 300 na sat, da pomislim sutra od 9 čeka nas i to finalno finale Eurovizije i sad naravno neko se raduje da gleda nastupe, da navija za Lavinu, kao što će većina nas, Boga hvala, ali naravno mi drugi se radujemo da čujemo i sjajne komentare Duške, pogotovo kad krene da komentariše onog glavnog voditelja koji promeni jedno tri outfita u prvih 45 minuta i odluči da je najbolje da izgleda kao papagaj. Idemo na muziku, Edge of Desire. I'm the

Jax Jones, I miss you. Ajde što nam slijedi skup hit. Nego što, kao što smo rekli, sutra nam slijedi finale, finale Eurovizije. A ne znam li smo ljudi ispratili na mrežama, ali je francuska pevačica inače svoj hit Gledaj, pogledaj me prepevala na srpskom jeziku. Biće da je definitivno time kupila glasove kod nekih. Ali ajde, samo neke žurka i nek sviraju samo hitovi.

Nicky Hill, David Guetta. Nije ni čudo što ovaj hit bio po čitavim društvenim trend. Remember. Mada koliko god David Guetta bio sjajan DJ, boga mi imamo mi još bolje, i to ne jedan nego dvojicu koji nam stižu za evo ljudi nekih 7-8 minuta. Jer naravno čim stigne petak i bliži se 9 sati, znači bliži se i Night Shift Radio Show sa našim momcima Divoli i Markvardom. Ali naravno pre nego što momcima prepustimo ovdje mikseticu, ajmo mi još koji hit pa onda oni. Evo u nastavku još jedan koji je bio trend, i to u fenomenalnom remiksu. Uživamo, naravno, u CK-a.